Wanchikunata, Ashichisunchik Namuniamanta, Chaynallataj Influenza Nisqa Ujuykunamanta, Kaywaykunata Hatikuspa. Wawanchikunatan Allinta Altiykunanchik. Sukta Killamanta Uraymankaj, Wawachakunaman Mamata Limillanta Huspa. Yuba Kunakunata Churachi, Control Kret Nisqaman Apaykuspa. Machu Payachakunapas, Chaynallataj Wiksayuk Warmikunapas. Influenza mentaja vacuna kunanku. Alin mikuikunata hui. Hinaspa, anahun haichu, micronutrientes nishanchik alimentuta.